0: kana ngahuleng manehna mikir-mikir pirampakeun manehna inget yen kakuatan anu aya teu saimbang jeung musuh. Tapi lamun teu ngalawan pisan haratina teu bumela kana jadi kolot lila-lila pok murkana nyarita. Ceuk, kuring can puas hate ceuk. Kuring hayang ngajajal kakuatan musuh, samemeh serah bongkokan ka musuh. Rek nyoba-nyoba we lah maju perang sakalideui mah. Sabab tadi mah rubuh soteh asa dibongohan ku musuh. Kitu pokna gede bawanen.
1: Nya, ari eceu mah moal nyarek wanita murkana. Sabab gumantung kana kakuatan maneh sorangan. Tapi maneh perlu nyaho murkana. Yen eceu mah geus daya petakna kana ngalawan, geus daya kakuatan murkana.
0: Geun bae lah. Kuring nu bakal maju ceuk, nu baris bebela ka kolot ceuk.
1: Jika tuh jik baik, ku eceu didoakan.
0: Cung murkana nangtung panona muraleng karaden purwa jeng aki puralaga. Nu disaksian kuki di pawara. Ari raden purwa barang ningali polahna murkana. Tehengan ukur imut bari nedep tengayakin reaksi nanaon. Hei, manusa manusa nu tegableg perasaan. Kuring geus kagok ieu. Anak nasi Jurapati anu wajib bebela kan jadi kolot. Anu aya nangges kalungsar jadi bangusan akibat kapiadaban anjeun aya nama kieu weh hayu urang teruskeun perang teh jeung kaula sabab kaula moal taruh ka nika kaula rek ngabela anu jadi bapa mun kana nangtang bari ngacungkeun peureupna harita teh hade mun kitu mah murkana. Kaula muji kana kawani jeung pamadegan maneh anu kuat jeung teguh. Pek atuh. Geura pilih pilawaneun, nah hayang jeung saha perang teh? Hayang jeung kaula, hayang jeung Aki Puralaga atawa hayang ngaladenan Mamang Dipawara? Kop, geura pilih hiji. Saur Raden Purwa nyarita, "Mondong kagok. Pajukeun kabeh, maju kabeh. Aing moal sieun jeung moal munur ieu." Is ulah tak kabur sabab nanaon oge kudu make perhitungan kaula mah moal mungpang kana kahayang maneh murkana oge moal hayang nyiksa lamun maneh bener-bener hayang neruskeun perang geura sor maju tapi pilih musuh sahiji tong sarakah urang teh Radena Purwa bari seuri keukeuh nitah milih sabab adi kudu maju bebarengan mah era pilaku ngalawan jelema hiji kutiluan teu akur jeung papagon kasatiaan teu kudu milih sing saha nu wani ngalawanan dewek sor maju murkana geus katemong sombongna taya bedana we jeung nu jadi bapa na anu geus perlaya nyaeta Juanapati cedeng loncat kana lega terus pasang kuda-kuda panon melotot kana tiluan ari Raden Purwa gancang harewos ka Kidipawara. Paman,
2: umah den,
0: ladenan si sombong teta, tapi ulah dibinasa asal dibere pangawarah welah, sangkan taruka urang.
2: Mangga den, ken, urang ulin ken ya budak deh, budak setepak, aduh sombong nak

0: kurang leng kemurkana. Montong sombong kurang aja. Rasakeun maksud. Higa. Nafsu geuning. Habis abdi. Ya.
1: Ya. Ya. Keula galu atuh. Rasakeun kurang aja.
0: Sabrut. Murkana narajang deui pedep ka tuhu nyewuk kana beungeut ti pawara. Tapi musuhna teu ngarobah kuda-kuda. Ukur ngagilekeun badana ka kenca barengan dengan nepak peureup musuh kilek korebatlak bersubur peureup murkana milepas ka tukang sarta awakna nyorontot lar punuk murkana ka hareupeun ti babara kalayan teu dipiceun kitu bae hayuh punuk na dipepeng sategara tenaga Murkana ngoceak tru namru disusut kana lemah orolok utah panona budal buncelik ciga anu kabeureuyan tapi tetela aya keneh kakuatanana kore jatuh dang deui panona anu jale er beureum mureleng ka musuhna
1: ulang ajar setan sok aing masih kuat deuleu Aduh. Naon tadi di dahar kasep? Aduh. Mending abaya bah kitu eta ongkek. Nah, aduh. Rek naon make hudang deui jalu? Molor we sakalian ka dinya. Ngadangeuna. Sedan. Montong ahina sia. Tuh. Nah, tuh. Menisok lalawura. Tong sorogoto nanaon teu urang teh. Ulah geus kedebuk. Ulah kedet borosot, bising ke borosot.
0: Setan kurang ajar sia. Rasakeun kurang ajar sia. Rasakeun sia. Aing baris terus kalawan sia.
1: Sor atuh. Kumamang di pawara anu kasep moal burung teridayanan ye
0: slep murkana nyabut peso parati katempo seseket nangakulilap pantak paur tulalajo sing narenghap tapi kini pawara mah tetep tenang we dengan rasa kimir najan nempo peso oge haritate
1: sor atuh geura maju deui arinya mah wani tapi ada boga keneh peso meureunnya kade tetep peso teh kudu diseukeutan heula ulah juga peso cocodek tarasi bisi moal teu ragura ka mamang manya
0: setan kurang aja siap mahina ka aing ha murkana ngentap panas hatena ngagaceng luncat bari narajang rasakeun kurang aja
1: Nah, budak ngora nafsu na kabina-bina ieu teh
0: Luncat bari narajang leungeun ka tuhu ngolepat bari nyabetkeun peso barati nu diarah genggerong ki di pawara tapi lap di pawara ngelok bari ngalawel pigenang murkana anu nyekel peso langsung dicentok tapi murkana geus nyaho kana hal ieu barang dicentok badana malik hiu sekok peureup kenca kana pipi di pawara lumayan peureus karasana
1: aduh sugan teh moal malikan gelo sia geuning aya keneh hoja ieu
0: terus ngaleupaskeun dengan murkana bareng jeung kitu pesuk murkana nyewuk kana dada tapi kalayan gampang ditakis ku di pabara jeng peso ngacleng ka luhur jeng nancep kana sisiku murkana olohok sabot kitu dirojok hulu angena hiuk geduk murkana ngajengkang bari calangap ulu angena seueul murel asarek utah tru namru sirahna krasa lieur tetep

0: murkana cengkateos ini nyamperkeun kariungan baladna anu geus taluk ka baladuar di harita oge Daryuk diriung ku urang Kalang Sawung nu masih keneh aya di dinya. Rahayat nu geus meunang didikan ti murkana Kiwari Malik jadi musuh manehanna sarta ngabantu ka Raden Purwa atuh beki kapepet murkana teh ditayapatana pikeun ngalawan deui barang sog ka hareupeun baladna pok manehna nyarita tegas. Balad-balad Kalang Sawung sakabe kuring rek merebeja kamaneh sakabe kaiji ngeunaan bapak kuring anu ngaran Cuanapati ayeuna geus gugur dina pakalangan tarung jadi korban peperangan. Kuring jeung dulur-dulur kuring geus taluk ka Raden Purwa sarta pagurun Kalang Sawung geus dijabal ku anjeuna. Kulantaran kitu temimiti danget ieu Wang Kid Kiwari urang sarerea resmi jadi patalukan anjeuna sarta wajib satia satuhu kana parentahna. Tah kitu bebarati kuring sarerea kudu tunduk kana ieu parentah. Anak-anak buahna Ki Cuanapati eueuh anu ngajawab kabeh oge ngeluk tungkul tananing taluk dari ngalawan mah meureun reang sorana singgorobok ieu mah tayan wani cengkat-cengkat acan sabab diriung ku rakyat Kalang Sawung anu samakta pakarangna dipimpin ku Wardi jeung Mang Wasim. Tah kitu we ayeuna mah jadi disemet dieu teu meunang aya nu ngalawan deui cik saha nu teu panuju kana ieu putusan menta jawaban anu pasti. Murkana nanya ka anak-anak buahna tapi daya nu ngajawab tetep ngaluluk tungkul hartina bener-bener taluk taya anu wani ngalawan. Geus yakin kitu mah murkana balik deui ka Raden Purwa jeung pangiringna nu harita tetep nyaksian kana pamolah murkana. Padang geus tepi pok murkana nyarita sopanakeranan sadayana timaran juragan parantos dijalankeun sadayana anak buah Ki Cuanapati parantos taluk kagamparan sumangga nyangakeun kanggo sarajengna. Nah kedah kumaha ieu teh? Oh hehehe, syukur ujang katarima pisan eta pagawean deh bikeun saterusna. Raden Purwa anu boga hak pikeun mutuskeun ieu teh. Ceuk Aki Puralaga. Oh. Ayeuna kieu yeuh. Kumpulkeun sakabeh pangeusi paburon Kalang Sawung. Kaula rek mere putusan anu kudu dicekel ku kabehanana. Hayu ngariung di ditutup di tempat narima semah. Raden Purwa terus angkat nguru karohangan urut ngobrol basa kakara datang teh. Hiji rohangan anu kacida legana pada resih jeung hegar ngan ayeuna mah burak balik urut mitemeyan perang teh harita teh. Bring sarerea nuturkeun malah malayon Ki Cuanapati oge dibawa. Digorerekeun dina bangku panjang anak buah Ki Cuanapati Daryuk dihanap ngariung kalayan tarapi ari anak buah Wardi ngajajar di sisi minangka pager keur ngajaga tawanan anu geus talu sedengkeun Raden Purwa jeung dua pangiringna caralik dina kolosi kitu deui murkana jeung Wirasada katut Nyimas Kancarawati harita teh. Kuring menta heula keterangan anu jelas saha hiji-hijina putra Ki Cuanapati teh jeung saha ngaranana nu jelas menta dijawab ku anjeun. Raden Purwa nunjuk ka murkana nu diuk gigireun lanceukna jeung Wirasada unjuk sumangga bade dijelaskeun dupi putra Ki Cuanapati sadayana aya tilu sun kahiji pun lanceuk anu cikal namina Nyimas Kancanawati kaduana Simkuring pun murkana. Oge anu katiluna ieu ye pun adi ngaranna Wirasada Sun. Sedengken pun biang parantos lami ngantunkeun makamna di ditutuh. Cek murkana nerangkeun ngaran-ngaran anak Ki Jonapati ditungtungan kununyu ka kulon ka sisi lemur di dinya aya astana nyaeta makam indungna tea. Syukur mun kitu mah. Ayeuna kieu we atuh. Lamun anjeun sakabeh geus bener-bener taluk ka kuring, hartina anjeun kudu nurut kana sakabeh parentah kuring. Saterusna ayeuna urang nguruskeun layon Ki Jonapati heula, urang kurebkeun sakumaha mistina. Saterusna mun geus rengse eta, urang beberes di jero paguron sabab geuning acak-acakan urut tarung. Tah kitu keur saayeunaeun mah. Keun kareupna urang atur-atur deui, prak jalankeun lulubuan ku paman Dipawara. Ceuk Raden Purwa bari ngareret kaki Dipawara anu tenget ngabandungan kana parentah nunungan.
1: Waduh. Munyuk sumanga ieu. Sadayana sajadi estukeun pisan kumang ieu teh.
2: Dupi abdi kedah kumaha den ieu teh? Naon tugas ayeuna? Kep wardi isun ye.
0: Oh, nya poho. Rasaan teh Mang Wardi geuningan, Kang Wardi.
2: Suhun. Alah.
0: Wardi ngelengkeung ti tukang hayang dibare pagawean nu tegas Wardi mah. Oh. Kieu ye Wardi.
2: Sesemuhun.
0: Maneh mah reureuheula we Wardi, tapi kudu bari nalingakeun anu digarawe. Atau parentah urang lembur kalang sawung pikeun mantuan ngurebkeun Ki Jonapati kudu kasaksian ku kabehanana.
2: Ay sesemuhun mahang mangga. Mangga kartos sakitu oge. Padahal maalunggeun ka walungan den.
0: Ih, ieu teh manusa, Kang Wardi, manusa ieu teh, sanesato.
2: Nah, jelema jahat mah tudak moal ditarima ku bumi oge.
0: Saur urang eta teh, cantang tu atuh.
2: Sesemuhun punten den. Lah sok heureuy wae mamang kita di teu heureuy teh sok rada yeureuy kana sirah mamang we teh. Lah
0: Wardi atuhun gancang manehna Malik ka Mang Wasim terus badami duaan. Sanggeus meunang katangtuan Mang Wasim ngaleos ini trek ngabejaan urang kalang sawung ngeunaan Ki Jonapati.

0: Atu tekuk silila di jero paguron geus obiag kunu digarawe. Beberes pikeun murasara mayit Ki Juana Pati nu jadi luluguna Ki Dipawara jeung Aki Puralaga. Dibantu ku Murkana jeung Baladna sedengkeun Raden Purwa ngariung tiluan jeung anak Ki Juana Pati anu dua. Nyatana Nyimas Kancanawati anu rancunit anu geulis jeung Wirasada adina anu suku nama si keneh karasa nyeri harita teh. Nyi Kancanawati,
1: aya naon Kang?
0: Duh, asa deugreug ieu. Kula disebut Akang.
1: Punten juragan.
0: Udah nyebut juragan. Dari Raden ieu mah kurama. Masyarakat biasa iteh.
1: Pikir saya naon sun?
0: Akang rek nanya nu sanya-nya na.
1: Naros naon?
0: Ari Nyai. Henteu amek ka Akang. Apan Akang teh nunggeus ngabinasa, nunggeus maehan tuang Rama. Ayeuna Akang nyuhunkeun jawaban anu jujur. Ulah aya anu dihiding, ulah aya anu dihalang-halang, ulah aya anu disumpur-sumput, ulah aya anu didingding kelir sidang celoka. Sabab Akang mah tresep kana sok bohong. Kudu bener, kudu saujaratna. Mun amek bejakeun amek, mun teu bejakeun teu. Raden Purwana Ros Kanyimas Kancanawati hayang leuleuman eusi hatena ku ayana Ki Juana Pati bapana nu geus maot.
1: Nuhun kana patrosan sarira. Sim kuring saja ngebrehkeun eusi hate nu sanyana, Kang.
0: Lajengkeun.
1: Saha pijalma eunana anu teu amek ningal bapa dipaehan, ningal bapa dipateni deungeun. Goreng pisan kasebata upami teu ngerasa amek. Nanging sajroning amek teh sim kuring mangemut deui. Kumaha kitu daya teu upaya. Rumaos janten patalukan. Kapaksa ka amek teh disidem Kang. Teu tiasa dibudalkeun ka nu sanes. Tah kitu kaayaan hati abdi teh.
0: Jawab Nyimas Kancanawati sajujurna teu asa-asa dina ngabejakeunana. Nuhun. Nuhun mun kitu mah. Eta teh hiji tanda yen Nyai jujur. Jujur. Jadi cindek mah Nyai teh amek ka Akangnya. Pedah geus ngabinasa tuang Rama. Kitu meureun Nyai nya. Raden Purwa ngajakinkeun.
1: Muhun kitu, sim kuring teh amek. Anjing teh aya daya, Kang.
0: Hapunten bae atuh pamikitu mah. Da Kang oge rumah.

0: na purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab?
1: Tobi.
0: Pangna nepi ka perbahdinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema.
1: Kupolahna jelema nyawon.
0: Ruksakna dunya teh ku polah jeung laku lampahna jalma. Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rea ka manusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu ku ayana anjeun menang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun malahan dunya masih keneh genyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Semar mah geus kumelenang di dunya
1: laras kulan patroma pisan aya
0: sumuhun tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana Sen, ayeuna teh neraskeun ngasuh panawa jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu dewanata. Ari si ieu pun adi si togog nyaeta ngasuh Kurawa putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuh.
1: Beda asuhan hungkul kita bon.
0: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung geus sili cokelan kasalahan. Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
1: Komo kahandapna?
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertanggungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka perbah mana pertanggungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marcapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
1: Disuhunkeun pertanggungjawaban geureun.
0: Ujar meneng-meneng Gusti petengean.

0: Pahelawe di karaton Balemer Sukona Kaulasono hayang huap lingkung jeng dulur. Parantos puluhan tahun urang tete acan huap lingkung jeng dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeng bangsa. Ulah wakang ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta saos
0: era. Kewe gesal saya soal huap lingkung mababari teman.
1: Sumohon ulah.
0: Heulakeun, heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Tepi noda.

ari keur dikekeuwe ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprak

0: hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu panggih jeung aing teh gong.
1: Gara utahkeun bener mah.
0: Gara bijieukeun pangarti, gara utahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana bali

0: irajana datang eh. Rai Wiradeng tawaras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya.
1: Walu onu onu onu.
2: Ait hebat.
1: Hatur nuhun Raka Prabu. Anu hebat ieu denawa deui.
0: Eh denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
2: Ya
0: denge.
3: Cing.
0: Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numir beng alam.
3: Leres hirupkeun ukul kakalayangan.
0: Salah nafsu lunup kana kayu kana batu dipunyung-punyung jalama awam.
3: Leres.
0: Ayeuna mangsana ngawujud manungal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keungkasieun. Kula ge apal moal siloka anjeun coba gerasing hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
2: Binatang bangsat penastiker sayang tau mampara.
3: Iye engge.
2: Barang bade ieu Raja Denawa bade ngarontok ieu Sang Nalendra Wiramanik
3: leres
2: gansangna nyanak layang jamus kalebusana dikepretkeun kana beungeutna ieu Sang Nalendra
3: yeuh
0: atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ansur ngabeledug cing barurisat cing baruri nyai lir cika-cika
2: leres.

0: bentakeun, sok bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Lulu dola.
3: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
1: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atuh.

0: jadi alus kakolotna keun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ngagenti sora? Sok kotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang tilu kali dehem.
1: Sok. Sina bersih kotor teh. Terus. Aya keneh.
0: Tah ayeuna prok ngomong
1: Kaulah
0: nu, Gusti gening alus aka,
1: kaulah nu, adeh, saimang jeung
0: Gusti Prabu, unyuk sumangga kaulah pun Babang Astrajingga ngahaturkeun sumah baktos konyuk panjenengan, ulah Babang Astrajingga,
1: ngewa atuh teh saimang,
0: kedah naon, ke lanan, dawala abdi sok maneh,
1: dah.
2: Kaulah.
0: Eh. Hebat pisan maneh dola.
2: Tapi nu dah mah ngahaturkeun semah baktos nuhun.
0: Diterima
2: alus maneh, alus, alus.
1: Sarasapi kerbogaran. Jika sora dalang
2: ingin.
3: Teu beda.
2: Kaulah pun dawala ngahaturkeun semah baktos konyuk panjenengan sun
0: ditarima.
2: Non.
0: Hebat pisan maneh dawala meni persis we dalang nyin.
1: Gentem-gentem
0: tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaulah ngahaturkeun rebunung laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula.
1: Cobi
0: pingaranan maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti. Wirasakti nya sae
2: dupi kaula
0: anjeun pingaranan teh Bambang Wirakusuma. Aduh hebat maneh Bambang Wirakusuma. Pada hasil manu goreng mesen.
1: Bambang ikin mending.
0: Iya. Atawa Raden Putra Bambang Oyon.
1: Bambang
0: mana cara? Mana karep wae maneh.
1: Bambang Iso
0: atuh. Iya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
1: Cing. Wah, beres.
0: Aduh, nuhun.
1: Nuhunkeun elmu ugi ka kitu.
0: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna? Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan, bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna.
1: Panghiapkeun ka dieu.
0: Panghiapkeun. Bisi aya nu gering, bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu. Kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana. Aduh, nuhun kaula nun. Nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.
2: Amin.
0: Ayo anjing.

Saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung taun. Sok minang ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran bakal karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun teu nganukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero

0: dina leresan di kasepuhan urang percantenkeun ka barudak nyata ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang ngagemleng mah
1: meunang ngadidik
0: meunang ngatik dileletik

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea Kisila. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nama.
0: Sahanya.
1: Upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Akuanan make jeung Sakti nu teh.
2: Deh, lain lamun jeung
1: kanyana. Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge.
2: Aye ka jurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Turun. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teh
1: sami. Cek mang oge. Asa teh nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaulah teh sabenerna pribumi urang dia kaulah teh salaku senopati, kaulah putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelukna nyampeurkeun saolah-olah orang nyampeurkeun paaneungeul. Iya, jelema mana purkuntu karitungulan gagah karitungak leungit bangsa aya paling ieu karawak.
2: Sarua jeung rek sasalah kojor
1: atuh. Urang Sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampeurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungan jawab naha ieu nya nagara di jero nagara. Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun keuing ngabadalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apal kaula teh Bisma.
1: Kaula apal anjeun teh Bisma?
2: Ya.
1: Anu tukang dorna?
2: Jeh. Arapaleun
1: gitu teh. Nya da mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da
1: bina. Cek mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Gede.
1: Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Tepira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu cek mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan. Iya. Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu cek mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panon sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun
1: bae ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramaning.
1: Ai kitu.
0: Tak kuhal sakitu gera ini bebeja ke bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku haula.
1: Nah weh.
2: Gampang
1: geus. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah gera sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun abdi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
3: Serahkeun ka barudak nya lah.
0: Keun cenah ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger Dursasana, anger Duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma Wikata.
0: Iya, kula.
1: Siap, tepung.

0: kasep. Nyangakeun sadaya daya kaula nun.
1: Nyangakeun sadaya daya ta ieu.
2: Oh iya.
1: Iya.
0: Teu mati elmu teh ieu mah kasa urang itu mah anu opatan ngajungkeul kaula nun emah.
2: Moal.
0: Naon margina?
2: Sabab ieu jelema teh suci hatena. Ai ka jelema nu bersih hatena jeung suci hatena mah moal keuna ieu ilmu teh.
0: Paingan atuh cacing barijil da halodo katinggang hujan. Paingan aing teu geunah cicing da bol aing karamian.
1: Ieu pas nu gelo pisan ieu jelema ieu. Geus jadi satria nepi ka bual bool kitu. Nun atuh ku pantat genti. Atawa ku imit. Geus tong
2: Anjeun Yudhistira ngaran teu pino. Tingali dulur anjeun geus kabebengkang geus teu eling di bumi alam de kumaha karep anjeun ayeuna.
0: Keukeuh kaula bade ngabantun ieu hak. Margi ninggal dina peta nagara anu kareh kabanasapon ku nagara astina teh ieu tempat kapalih kidulna ku Tarungu teras leuweung amer leuweung mertani eta oge kareh kabanasapon ku astina bade dibantune ku kaula
2: sanajan anjeun geus korban ayeuna dulur anu opat
0: teu aya kalanganna satria payus ansur medan tempur perlaya di medan danalaga pati di medan jurit.
2: Nah anjeun harepan teh naon?
0: Ya harepan kaula mah pikeun kasajahtraan nagara jeung bangsa we. Ulah dugi ka dilindih ku bangsa deungeun. Ulah dugi ka jati kasilih ku junti.
3: Bener. Hayu kurung-kurung pikiran hayu manuk kuncuing
2: Jadi keukeuh anjeun. Bakal nyokot ieu nagara.
0: Bakal nyokot ieu nagara.
2: Sanggup anjeun nepi ka korbanna.
0: Sanajan dugi ka ancur lebur papan karitulis. Teu aya kalanganna. Pikeun ngabelaan lemah cai teu neungludeung hanteu ringrang.
2: Dulur anjeun geus tumpur, baraya geus beak.
0: Ceuk kaula ge teu aya nanaon eta mah wajar. Sabab naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan. Sejarah nu bakal nyarita kaula limaan korban di tempat tapi bakal datang ribuan jalma engke di akhir anu sarua jeung sapamadegan jeung kaula.
3: Beres budak teh. Wah,
1: ieu mah teu.
2: Hebat ieu jalma pamadeganna ieu ye.
3: Kuat
1: pamadeganna. Atuh da didikan saha.
2: Syukur anjeun lamun boga tekad kitu Yudhistira. Tayeuna heug kaula dek masrahkeun ieu nagara. Dek masrahkeun deui ieu nagara ka anjeun. Ngan aya syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun.
0: Naon syaratna?
2: Syarat anu mutlak anu kudu dijawab ku anjeun teh nyaeta. Kumaha cara jeung katangtuanana supaya nagara pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja.
0: Naon ieu batuk?
1: Ji kumaha atuh napi batuk-batuk wae diomongkeun
0: euy. Acik atuh adi nu kieu teuing mah. Tahan lanan.
1: Teu bisa panyakit mah teu pencak kaki. Aye geus teh genggerong.
2: Geus atuh tong hareureuy wae ieu teh kumaha?
4: Halangan kana perjuangan.
2: Cicing.
1: Nah, da teu ngahalangan kana perjuangan batuk mah. Batuk-batuk perjuangan terus.
4: Kulakuan OBH.
2: Nu kumaha jeung jalma kumaha bae anu nyeka nagara anu bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta laharja.
0: Nya eta sadayana manusia teh kedah jadi piningit. Jadi piningit, satria piningit teh ulah diaku ku saurang.
2: Tapi
0: timimiti pupucuk pamingpin, tuluy ka para pejabatna, tuluy ka aparatur nagarana, para satriana, para tamtamana, para bupatina, dugi ka handap RT-na, dugi ka rayatna sadayana kedah jadi manusia anu piningit.
2: Jadi

0: ilmu didikan lahirna batina kakara ieu nagara bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran lamun manusana geus piningit kabeh hartina teh geus kakungkung ku kaimanan jeung katakwaan cekolot baheula mah nyaeta bangkong ngaheum-heum liangna
1: ari bangkong ngaheum-heum liangna teh kumaha
0: ari bangkong ngaheum-heum liangna teh nyaeta hiji wujud manusia teh geus kaheum-heum ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa teu aya kajaba manusia hirup di alam dunya teh pikeun ibadah lamun kabeh timimiti pupucuk pamingpin nepi ka rayatna geus diarahkeun kana ibadah kakara dirinya bakal pinangih jeung kasuburan kamakmuran tukang tani cing bisa ibadah tina hasil tanina tukang dagang cing bisa ibadah dina dagangna dina seni cing bisa ibadah dina senina sadarna jalma anu leutik ngereyeuh nikreuhna para alim ulama jeung adilna pamingpin takakara didinya bakal pinangih jeung kabagjaan di ieu nagara
1: syukur kaula tadi ngadenge yen anjeun teh ngarahkeun yen manusia teh kudu ibadah ka saha ibadah teh
0: teu aya kajaba angin ka Gusti nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana
1: ari Allah teh jenengan saha
0: nyaeta jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina
1: saha jatana
0: teu tiasa dinyatakeun margi eta mah ka pager kudat laisa kamislihi saeun margi moal aya hiji perkara anu bakal tiasa nyontohan ka mantena saperkara oge Allah urang mah ulah mikiran anu ngajadikeunana tapi pikiran mah jajadianana
1: mana jajadianana
0: heulaanan tong wa kanuduh kanu jauh tong wa kanyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri
1: kataranganana
0: kataranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna
1: teu sangka ieu satria iya satria piningit teh nu kieu karek saurang ieu piningit teh
2: laras mugi-mugi sing sadayana
1: mudah-mudahan sing sadayana nya lamun geus sakabeh sapangeusina gara geus kieu bagja beureun
2: para paramarta teh bener mah
1: adil paramarta teh bakal kasorang tenan cacak ngora keneh ieu budak
2: emutanana teh sepuh
1: emutanana geus koloteun tapi loba anu geus karolot tapi pikiranna bubudakeun keneh kitu we pagadagana teresep ulin atrok-atrokan rupa-rupa pisan
2: pikiran dodomaeun
0: teu sangka ieu
1: naon
0: Yudhistira nepi ka kitu nya didikan urang
1: os ulah wae ka diaku ulah wae ka diaku
2: moal nyalahan deui atuh kulan
0: moal nyalahan deui didikan urang mah tapi ulah wae ka dibejakeun ka diantep
1: Yudhistira
0: daulanun kula
1: kula dina waktu ayeuna dek mere hadiah ka anjeun
0: hadiah naon
1: nyaeta dek ngubaran dulur anjeun hiji
0: kaula mawawa kanampi yen dulur kaula rek diubaran tapi nagara dek dipasrahkeun atanapi moal
1: sajabana ti ieu nagara dek dipasrahkeun deui ka astina teh jawab heula dulur anjeun anu opatan eta teh saindung sabapa
0: anu saindung sabapa mah nya eta mung tilu kaula Yudhistira kadua Bima katilu Arjuna nya eta ti ibu Kunti Naliberata
1: aina kula sadewa
0: nakula sadewa mah

0: Akang jeung Ibu Dewi Madrim.
1: Oh, ti dua ibu anu limaan teh.
0: Teu pino
1: tah. Anu dipika beurat jeung dipikanya ah ku anjeun dulur anjeun saha?
0: Hay ka beurat jeung kanya ah kaula mah ka Arjuna.
1: Ka Arjuna
0: nya
1: dulur saindung sabapa anjeun.
0: Leres.
1: Tah ayeuna kaula dek nyageurkeun hiji di antara anu opat ieu dulur anjeun. Anu mana ceuk anjeun anu kudu dicageurkeun?
0: Kaula bade munut anu hiji di antara nu dua
1: saha?
0: Nakula atanapi Sadewa.
1: Nah, kapan nu dipikanya ah jeung dipika beurat ku anjeun teh Arjuna, tapi ayeuna bet menta Nakula jeung Sadewa.
0: Hapunten Prabu. Margi aikanya ah jeung ka beurat mah eta mah sanes adil. Seueur jalma anu nyaah ka anak, seueur jalma anu nyaah ka bojo, seueur pejabat anu nyaah ka anak dibelaan korupsi, dibelaan nyelewengkeun duit negara alatan tina nyaah. Nyaah bakal nyilakakeun. Sakurang-kurangna iman, tapi beda deui jeung adil. Daek kaula mah ngabantun teh ngabantun adil.
1: Adil kumaha?
0: Yen ceuk anjeun tadi nurek dihirupan teh hiji di antara anu opat
1: nya,
0: kaula menta Nakula atawa Sadewa?
1: Apan eta mah misah indung?
0: Tah, ku misah indungna nu mawi ngabantu Nakula Sadewa oge. Jadi supados adil ti Kangjeng Ibu Dewi Kunti hiji nyatana kaula anu hirup. Tah ti Kangjeng Ibu Dewi Madrim oge kedah hiji Nakula atanapi Sadewa.
1: Aduh.
0: Edah teu sangka.
2: Ulah pegat turunan
1: nyawon. Teu kapikir ku urang mah ye. Waduh nya ieu satria teh piningit. Hayu nu dina hate kaula mah tadi nu teguh teh Arjuna anu pikahayang jeung pikanya ah dipika beurat. Tapi heueuh da aye beurat jeung nya ah mah lain adil ngaranna. Loba pejabat anu tigubrag tina korsina alatan tina nya ah ka anak nu pikanya lewengkeun duit negara kapan? Nya ah ka anak, nya ah ka pamajikan duit ka UT teu dibikeun ka rakyat dilegleg ku sorangan. Si careuh teh tah. Tina nya ah teteh. Padahal teu adil kitu mah.
2: Tina nya ah mah ngagebruskeun kulan.
1: Ulah lalawara.
0: Lamun kitu carana atuh ayeuna mah kulantaran jawaban anjeun tepat nya eta nyokot tina kaadilanna hirup PKB. Sadayana ieu anu opatan Bima Arjuna Nakula Sadewa ngadak-ngadak jangira tangi kaya
1: waduh kiu
0: aduh syukur bagja kumbayangan
1: geuning aing cager deui ieu
0: kaula ge cager deui Kang. Aduh kaula ge geuningan ieu bagja kaula ge bagja. Sajabana ti kaula dek masrahkeun ieu nagara Astina teh Yudhistira. Naha anjeun teh pangna nyarita kitu teh nyaeta neuneun jasa ka masyarakat supaya anjeun dipilih ku rakyat jadi raja Astina. Jauh kaula ngabogaan rasa kitu ieu mah geus jadi tanggung jawab kaula we salaku warga nagara. Lain jadi udagan eta mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan.
1: Teug atuh ta ieu geura tarima titipan ti kaula. Omat ieu layang jamu sakali musada geura tarima ku anjeun.
0: Ieu teh naon?
1: Ta ieu teh jieun lambang kaagungan nagara.
0: Nampi nuhun kaula nun.
1: Anjeun moal jadi raja di nagara Astina, tapi lamun ku urang Astina dibere leuweung amer pek geura babad eta teh hiji nagara engke. Anjeun bakal jadi raja di nagara Amarta, bakal jadi ratu mulku, raja nu ngarajaan raja di satatar madya desa di satanah Pratipi.
0: Sareng sena nampi ieu layang jamu sakali musada. Ieu raja Wiramanik Wira kusuma, wira sakti, lan wira denta jangelek jadi asli naknya tersemar togok astajiga sareng dawala.
1: Iyo si Semar, si Bapak Togok.
0: Ih, abdi kulan ye. Tah eta teh aspirasi rakyat mangga gera laksanakeun naon rupi ka pamaksa dan salira hiji ratu anu adil pramarta nya ditampi ku kaula yang ieu ratu adil teh mudah-mudahan atunya nagara urang pulih di kajati pulang di ka asa salamet sararea nagara ti Sabang leuwih ka Maroke. Iya pulih deui politikna, ekonomina, hukumna, sareng sajabina. Salamet, sakali salamet, teu salamet, sakali merdeka, tetep merdeka. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinitik Sinebaran Sari, tutup lawang Sigotaka.

0: Agung Sedila rahayat geus ngagimung hareupeun paguron teh. Teu bisa kajero kabeh lantaran heurin jeung ngaganggu kan keur barang gawe. Mang Wasim tuturubun kajero rek nepungan Wardi nu keur milu ngatur-ngatur di jero sanggeus tepung pok nyarita.
1: Eung Wardi.
2: Mamang.
1: Urang kalang sawung kabeh budal ka dieu. Harayang tepung jeung Raden Purwa cenah. Oge hayang nyaksian ngurebkeun ki Jonapati.
2: Syukur mah. Keun sina nyaksian ngaras sugemah hatena. Urang lemur kalang sawung ieu. Tapi wayahna kudu dijaga nu sah dehadena. Sangkan teu ngaganggu kana keur mulasar mayit. Sabab pan ieu can beres. Dan ditugaskeun ka astana can aya laporan cenah kitu.
1: Oh Mang Ajang. Tangtos kumang diatur cina tartib permiusnya
2: nyamang amang
0: leos deh Mang Wasim ini tinggalkan Wardi anu keur aya di jero. Dekung Sedila torojol aya nu datang suku nakalotor kutane jika nama nutas ngali ke kuburan Jonapati teh. Eta jalma langsung bebeja ka Wardi yen kuburan geus hayagi. Wardi laporan ka Raden Purwa nu akhirna Raden Purwa marentah ka kabehanana pikeun init ka astana ngajajapkeun Ki Jonapati anu pamungkas. Para sareuk sadayana. Cunuk waktu datang mangsa Ki Jonapati geus tepi kana titis tulisna. Kudu mulih ka jati mulang ka asal poe ieu. Hayu ayeuna nama urang jajapkeun ku sarerea ka tempat istirahat anu langgeng. Ngan kuring umajak jeung kuring cumeluk ka kabehanana kade sing tartib jeung sing apik ulah aya kaributan sabab urang kudu ngahormat kana mulang ka alam kalanggengan. Hayu ah urang init ayeuna jep jempe sakabeh jalma taya nu cumarita. Jika Canawati ngumara Cipanon Wirosada alum semuna langsa rek ditinggalkeun ku bapana ka alam kubur sedengkeun murkana mah taya parowahan naon-naon dina paromana teh. Cakah cikih mantuan ka Aki Puralaga ngajungjungkeun pasaran nu geus dieusi mayit. Sanggeus tarapti bring layon Ki Jonapati pada ngajajapkeun ka astana. Maningaleut jeung keingabanaleut panjang pisan kawantu kolot budak pada hayang nyaho jeung hayang yakin kana eta kejadian. Sakumna urang kalang sawung ngarasa bungah ditinggalkeun maot ku Ki Jonapati teh. Lantaran baris bebas tina cangkreman hiji jalma anu ngaku-ngaku raja baris haraka. Sedangkan murid-murid Ki Jonapati kabeh gengar luktungkul sedih jeung nalangsa sabab bakal ganti dunungan. Harita teh kabeh oge milu ka astana ngabring kalayan tartib. Sedangkan Wirosada teu weleh make iteuk leumpangna teh da sukuna nyeri keneh urut dibabu ku iteuk Aki Puralaga

0: Kira-kira wanci tunggang gunung Raden Purwa jeng Baladna geus marulang deui ka paguron sarta geus rengse ngurebkeun layon Ki Cuanapati atuh urang lemur kalang sawung teh kacida baru ngaheunana sabab asa geus bebas cina bang baluh anu berat ayeuna mah moal aya deui anu matak pikasieuneun urang lemur dibubarekeun ku Mang Wasim dumasar kana parentah ti Raden Purwa sedangkeun Raden Purwa ngajak para pangiringna pikeun ngariung di tempat latihan silatea urut anak buah Ki Cuanapati kumpul kabeh teu aya nu tinggaleun sabab sieun jeung Ajrih ku pamimpin anyar atuh Nyimas Kancanawati jeung adina anu dua Daryuk Satata jeung Raden Purwa ngajajar jeung Kidipawara jeung Aki Puralaga. Para hadirin sakabeh ayeuna mah sagala rupana geus rengse sarata geus teu aya anu matak riweuh. Kukituna hayu urang ngabandungan pibejang Raden Purwa anu kagungan kawasa di tempat ceuk Kidipawara bari nunjuk ka Raden Purwa anu geus tatan-tatan rek cumarita panas pisan paman Dipawara kuring rek nguningakeun hal-hal anu penting keur urang sakabeh oge kuring rek cumarita ka sarerea khususna ka anak buah Ki Cuanapati anu aya di dieu. Di semet ayeuna kaharep sakumaha nu geus dibejakeun tadi ieu paguron teh geus aya deui dina cekelan kuring anu penting pikeun dipadar ayeuna nyatana rencana anu baris dijalankeun ayeuna ku kuring satadina kuring rek terus cicing di dieu ngurus jeung ngadegkeun paguron kalang sawung nuluykeun tatali karuhun tapi tujuan kuring usanyana lain kitu sabab kuring mangan hayang ngadegkeun deui paguron anu leuwih gede batan ieu sarta leuwih lega amahanana tah kulantaran kitu kuring moal tulus cicing di ieu tempat tapi rek dipercayakeun ka hiji wawakil kuring anu sakira bisa ngurus ieu tempat cik kuring menta kamandang ti Aki Puralaga naha saha anu bisa dianelkeun pikeun ngurus ieu paguron saur Raden Purwa bari ngareret ka Aki Puralaga ari ceuk Aki mah nu pantes mah jeung cocok keur ieu ngurus paguron nyaeta Kidipawara tak kitu Raden mohon upami kitu matuki kumaha sanggem paman Raden Purwa ngareret ka pamana Kidipawara nu diuk kencaeunana harita teh. Nya upami diperecantan mah unyuk sumangga mang bade nyepeng ieu paguron. Nanging kumaha sarajengna ieu teh? Ieu paguron urus jeung ronjatkeun ajena pingpin anak buah Ki Cuanapati nu aya di dieu kana jalan anu lempeng bener mang. Udah ulah ngalakukeun hal-hal anu di luar hak urang. Oge ulah ngajaran keun kajahatan jeung karobanan. Probah jalan hirupna sina aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Ulah babadog jeung lalampog jiga anu ngeus-ngeus. Teangan usaha anu halal pikeun nyumponan pangabutuh hirupna sapopoe. Atuh sajabat ti kitu ieu paguron ulah ditutup pikeun urang lemur. Kudu jadi puseur kamajuan dina sagala widang. Dibuka keur umum ulah cara jaman Ki Cuanapati make jeung jiga kerajaan wae ditutup teu meunang asup masyarakat biasa eta kalakuan kurang hade tah aya nama dibuka keur umum panto gede dihareup panto gerbang dipiceun teu meunang ditutup jiga kamari maksudna rahayat anu leutik anu kumaha wae anu aya pangabutuh kudu bebas asup pikeun nepungan paman pokona mah anggota paguron kalang sawung kudu ngahiji paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay panangan jeung urang lemur kalang sawung ulah misahkeun diri ulah pipisahan jeung ulah silih elehkeun tah kitu kewajiban paman sedengkeun kuring rek ini tieu tempat ngajugjug ka hiji daerah anu cukup pangeusina sangkan kuring bisa ngadegkeun paguron anu leuwih gede
1: Tah gitu paman. Kumaha kaharti ku paman dibawara?
0: Kartos pisan Raden. Mangaku paman bari dijalankeun nanging kumaha ari putra-putra Kicuana Pati? Nah sina tetep di dieu atawi kumaha ieu teh?
1: Kieu paman. Nyimas Kancanawati jeung Wirasada baris dibawa ku kuring. Sedengkeun Murkana sina tetep di dieu. Kudu dijieun wakil paman. Jadi Murkana mah tetep cicing di dieu. Kudu dijieun wakil paman. Pek warah kana jalan nu hade. Sing aya gunana keur masyarakat. Tah kitu paman.
0: Dupi aki pulalaga kumaha? Bade di mana lingihna ieu teh?
1: Tangtu aki pulalaga mah kudu milu ka kuring. Sabab butuh keur kokojo dina raraga ngawangun paguron anyar. Tah kitu mang. Jawab Raden Purwa bade ngareret ka aki pulalaga anu ngabanungan ka lain daria.
0: Oh, mang atuh. Mang sedang ngiringan kana pangersa Raden. Mugi-mugi sadayana tiasa laksana kelayan lancar. Ulah aya itu sinareng ieu kitu Den.
2: Satuju kitu oge. Aki mah moal burung ngadeudeul kana sagala rupa rancana Aden. Tapi wayahna ceuk aki mah ieu paguron perlu dicalikan heula ku Raden. Sok sanajan ngan ukur saminggu atawa dua minggu. Sabab apan perlu memeres kaayaan di dieu. Oge salira Raden minangka turunan. Sesepuh ieu paguron kapungkur nyaeta aki raksa dewa. Peryogi ngenalkeun. Peryogi kedah apal kana kaayaan di dieu. Tah kitu usul ti aki mah. Mugi kersa nampi kana pamanak aki. Oh, mang aki. Kitu oge sae. Memang leres. Kuring perlu netenan heula kaayaan di dieu. Oge perlu ngamanohkeun jeung jalma-jalma urang lembur kalang sawu. Atuh sajaba ti kitu, aya nu poho sarupa nyatana perkara wardi. Tah,
3: semohon. Mana teu hilap kasim kuring alah. Teuing-teuing atuh Aden mun kitu mun hilap ka wardi mah kitu sareng wasim.
1: Pikeun Wardi wayahna kudu milu jeung kuring sabab kuring perlu ku panakawan. Sok perlu keur titaheun kitu. Tak kitu Wardi nya. Saur Raden Purwa ngareret ka Wardi.
3: Sesemohon unjuk sumangat tuh sajang ngiringan sim kuring mete.
1: Tayeuna geraprak beberes di ieu tempat. Omean tihang-tihang anu ruksak beresan parabot-parabot anu ancur akibat tarung. Kuring hayang nempo ieu paguron nu hade jeung bersih samemeh ditinggalkeun. Tah kitu maksudna teh. Urusan waragad tong hariwang aya dilengkepan di kuring oge aya waragad mah. Tong hariwang Mang Wardi. Sok jejehkeun tajeng urang lembur ieu Mang Wasim. Kabeh waragad tinggal ngomong ka kuringnya. Tah kitu nya.
3: Sesemohon mang asun. Penting duit teh mah sungun urang teh bari nanaon ge ari teh waragad malah rada riweuh kitu urang teh piraku nya gawe cape nya waragad kudu keluar sorangan kitu ari abdi mah moal menta buruh ngan minimal keur alat-alat bahan-bahan teh kudu aya sayogi kitu Raden yeuh
1: ngarti ngarti Wardi kuring oge urusan eta mah tong hariwang. Kuring moal mal ngamamarekeun kana tenaga jelema. Cukup kuring oge ngitung. Lantaran cek katerangan tadi diterangkeun leuwih hade ngagawekeun jelema teh lamun memeh kaluar kesangna atawa kesangna luatret geus dibayar. Ulah istilah dianyuk. Eta paling utama. Sarerea ngajawab sejak ngiringan. Atuh teu

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
2: Jawara di Guha Walet.
1: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ibu, naon nu karaos? Sate acana ngaleueun Alfavor Polis.
1: Sate acana ngaleueun Alfavor Polis.
0: Anu karaos?
1: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Panep pundak pegel, badan linu-linu.
0: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atos ngaleueun Alfavor Polis kumaha ayeuna kamajenganna, Bu?